生是真不真的，你过话一边话做古提升难的，为啥牙都安的？根本生命困难的，难生活难命困难的，生命困难的干部不让等安不足，生活难命困难的就光生阿多啦，那不做做到你古，你古只你不拿大伤。ngono kuwi bagong ki ambane nek ngendika ki kasar ning jane kaki ngelmune ya rada dhuwur jenenge mecangkal aku ki ora ngono kuwi peluduh

bareng metenteng. Saya leteng. Kowe wani karo aku. Lho nek jane ngoten kula nggih tetep mboten wani ngatasi ming kula kok. Aning kalang kepepet kepiye meneh jeneng wong kepepet kok jenenge kok menungso do menungso kula mungsu.

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
2: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: manungsa mati. Barang manungsa mati diitung amale dihisab dilandrat. Sing akeh getun menyesal, oli getun menyesal ngamale soleh ora akeh. Kaken dosa, kaken dobot, kaken maksiat. Iki kepada ngaji, moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh men akhirat ora getun ora nyesel. Amin Allahumma. Wong jene wong getun ya ketemu buri, tapi nyong tahu menangi wong getun ketemu ngarep yakin. Wong meteng. Andorong siap meteng, meteng maning sing lanang domai baik.
1: Iya, dadi maning.
0: Kepriye?
1: Dadi maning.
0: Dadi maning.
1: Nung istri ngomong.
0: Lah kon ngapa kena?
1: Nyetir terus, Nak.
0: Sing mereka nara getun ke teluk mau sedekah ja ngilmu sing man dongane anak-anak sing sol ke mau wis pada lalaran nang kene ke bocah-bocah kowe monggo dadi bocah soleh-soleha semrambah turunan kita sedoyo. Amin Allahumma. Pendanak soleh dicontoni kaya babon pitik madon kae kes dikawini kes setengah karo babo karo jago setengah bundan ketem. Metune apa? Endok bunter diteleng blondo, babone tulung-tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Mantek telu niku rendok ora nasing cocok. Dipuasani diangremi ora mangan, ora ngombe, ora turu ngantek selikur. Selikur dina netes tetesane pada dideleng anake pada langsung syukuran guyung-guyung.
1: Cocok, cocok, cocok.
0: Netes mani yang guyu mani.
1: Cocok, cocok.
0: Angger, angger anak kepengen soalnya gila dipuasani, didongani aja kalah karo. Leru mangsane menungsa karo pitik, awas menungsa, awas pitik. Ya awas pitik lah, pitik matane nang samping panang ngarep. Nang samping tapi kan beruk ngarep lah, menungsa meripatnya nang ngarep, belek kepenyak. Moga soleh, solehah, amin.